Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

Jeg ønsker meg at alle barn i verden har det bra. Jeg ønsker dem en mor og far og kjærlighet hver dag. Jeg ønsker de får mat og klær og seng å sove på. Jeg ønsker de får leke, ikke jobbe om de må.

litt nysgjerrig, ung og dum, vart jeg med en gjeng talon. Jeg ville friste lykken og sjå om jeg var grunn.

kø på fire fra land til land. Han kalte meg heldig som kunne leve som jeg ville. Jeg sa, ta alt jeg fant, jeg legger det i en grøftekant. Jeg lever av salg, og jeg selger sørgespill.

Det var om høsten og jakter Og alt mannfolk for I lag til fjells Det ville frotts I blod og børsel Det skjøvde rusen ut på fersk regnstyrpøls Men jeg ble tatt hjemme Jeg hadde vondt I en fot Og dessutom var jeg uheldig I fjoledriv Fremles og betalte på en bot Det stille tid, men jeg har ikke før fått på TV-en Så kommer døren på gli Det kjæringen på nabogaren var kaffemat nok Hun lurer på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp Og du vet det var greit Jeg hinka gårde, og det angrer jeg ikke på Men så galt det

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i denne bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl. Jeg vaklet meg frem imot kassa, da hørte jeg fanfare og et jævla høyt brøl. Det stod røl i en søe, og Halvor Flatland og hele Oslo Gospel Kor.

Det var Holly Williams det med The Highway. Ja, vi skal ta turen til Alabama, og det ikke på ferie, selv om det det låta handler om. Her kommer nemlig Vacation med

Hvis jeg skyter meg ut i verdensrommet så fort at pistol ligger att nere, og hvis ingen finner meg att, vil jeg da slappe militæret? Hvem lager middag når kono vasker klæ? Og huset mitt brent opp når jeg helt tydelig kan se at det brent ned?